0: 원토이다. 에이 쇼기 말아이 벅시 티 크레다고 예인디 롱아 안 버거 짜게 하라디 그리로 그리라 이거 비자가 돌이버시 뭐 아이고다 샘푸드 가식 당기 아로마들 동비래 놈이 당이 가서 사식 오이네 각비버리 맞았소 맞았소 사코마 홈마리 각다 어 아이 시부와 숙야 함라 소올라받고 이 빠기 부가 낭이 바보 아르고 놓고 낭 나루 입에 미꼽다 하이름 보고 품싱에도 이 뭐하는 악봉암들이 가시수 미망다 호흡기부터도 혹시 가도 바탕바탕 오락리
1: 무어사오바 낭가인 하리우세 문나칼로 남아오는 빛에 얌나하니 마는 통과할시다 호된 밤질래 마삭 못하고 퍼져버리나 레이까이시다 누파나 신기야 까붕거리네 레이까이시 밑 나오는 여러분이고 미에다 이슬람담나 부탁하네 미암나 가나카니 강나르글리바 하이브세 나마우누 비기 사제끼 마카수 보리버니네 뭉채채뜨나 우나 랭비 하이브 보루슬리드나 낭수캉리니
2: 따다
1: 에이 아이 거의 부디 알로 여러분이나 우신나다나 마반톡도바술 레이바 벤톡보던 마감니 아도 부나하 신디 마도 캉방금디네 나마우누 비나 호텔 핵항부가 레글리벨 집가싱체 마싱캉디 빅크라바 가리슐레이트라바 호텔 시다 첸자옥 바이바 마피난 마싱네 야암노 빠올립시 가리노 하 미에테기 호텔도 펑더바 나마우누 비기 호텔 마사시다 펑바 요안무 가리리게 아이기 와칼르디 마도 마도 구딩 먹싱도 아파보아리까니 다지디 미암 능강나리브세 낭수강범 독보니 미암기 와다 아숨벌레이 하이벌레이브니고 아두가 타이방마부수 일리하이나리브니
2: 아이기 아이기 이몽막나보
1: 호이니 낭기 넘어우두니네 아이나리브세
2: 아이기 이몽막나보
3: 구이라바니 나하롤칭아마디 레이까이기 미암나네 아이고나 딱딱나 하이리바 쿠라기 칼라가이 코이수 하이키다바니 아두부 타우독세 얌또 실락래 쿠라 마토우시드네 콩강리까이시기 이까이 콤나바다수 아쪼우바 속바마 오이래 아이 코이 얌삐엔드레고
1: 아이 코이 얌삐엔드레고 니부고
2: 이비엄마 멘사 따다 아이디 와리세 아시다 칸기 마얌 소비누고
3: 쿠라 아두네 아이 코이나 얌닝드레세
2: 이비엄마
3: 쿠라기 아쪼우바 소이바마 레이드로 이마옹루 비나 바이사 부살라 이 하이드나 마부 방타 타족라바디 아파보 로이고 마사나 하니 와클 마풍 얌나 파바 수나트리 마사다 이탁 이랑다 타우락바 하이바세 마사나 타바니 마세 아이코이나 빵갱인 신방악수 칸베가노
2: 아 이베마 멤사 이사나 하이바도 숨람바시야 아도 코라디 손질락라바니나 깐나 소보노 무숭암드레 이마우와시나 마풍데 욤세 부자바니 따다 호텔 시마탕이 마파나 아이코이 음세 부자바니 하이바 아이니 이모부간 컷빵악 순나띠
1: 아두드니네 아이코이니 아드리고세야
2: 라이트 라이르시나 뿌나마 오일리바니네 따다 마두박나 마기 뿡밍 홍락파수 마오이람바이아이 아 마야나 딱비라바 싱나비라바니나 호직디 아이쇼 카라영신바 하이바두니 따다
3: 와팜시 따라이나디 로비가누꼬 쿠라
2: 아 비야마
3: 쿠라기 마잉라가네 라이까시 칸리바니 singnaba thodo yamna thokrabani kari gumba phatanung da tholak labadine yamni ngam lagroi
2: adune adune sha sing ta da khoina aibu nung sibiduna ha na mangjongna na khangan birak libse yamna nungai se ai thagat chari
3: खुरा
2: इब्यामा
3: आइसु मैरा पाइबिगी लुसिंगबी अमा हे ओइरु बनिना ने
2: इब्यामा
3: मयाम न हाइसी हाइबदो हाइजबनि
2: होय होय
3: मयाम यौ यौ तौद्रिङैदा तुमिना इनाउसे फसन वर वटिन बियु
2: होय नखोइना मथम चानना वारुनु लुथोक्त्रिङैदा खंगन बि इबसे दामन परे इब्यामा आइसु इमोग फसन वारी साजेके माने लंपंगेन हेनबे याब्रे दो हा
1: खंगदे सोबा
2: दादा
1: नसी हाइवसिने ने अरोय वहेनसी लैकाय गि अहन साबा मोयना अमुकतंग दि हाइफम थुयेना नंगोन धारी बनि
2: दादा
1: आइ बोलोइदने थोनिंगदो फजदो थोगो थोंगुमसी हाइवसिनिको आइ लैकाय वरेप नरमनिको
2: दादा
1: करीगुंबा फजदो लिस अमतंग थेनरबा अदों खोंगोय नरगनि लैकाय सि लैबि यारुको
3: माने
1: आइ अदुग मसिमक क्लबम सुमेरा पाइबी सिंगी लेंगद वारेम निको
2: होय दादा दादा मसुंग इबे मखोइना ताकपिरि बसे आइ लोइना खंजरे यामन नुगाइसे यामन नुगाइसे
1: आ फरे फरे सवा आइ खोय मुख्या लगे आइ नंग शिक्षा लुको नमो फजन वारे गोतेमो
2: दादा
1: आइ चलो ससी इबे मममम जा चलो सिलो
3: खोय पन
2: कुरि नोइने तारि बसे मसी भावदा अमु वले छा नमजरगा मसु नायब फिजे लेटिंग अम फबो सेसेद्रिबा आइगी इमु अदुका अमु उई मिट नाय हायरिबसिन करीके करम नवारीसे आइने इमु धोदो खनि होदो लुरगना माना करी अमु खनि
4: पाबुल नसुनु पा हौरो ब्रो ऐ मबुक लामलम लनेना आसा पोट पोरे इनि अदो पाबो इपल सुबोलगा इसेमेम जागना आइगोन द साउन येंगलम लगा सत क्रिसे करि हायरामिनो
2: अदुनि पाहुंग न नोंगोन द हंगलिबसे मदुनि
4: करि नो पाबु ऐ वा खंता जद्रि ऐ करि मत खंजति पाहुंग न ताकपियो
2: सिलेसिना नोंगोन द वाफमसे करम न हायगनि हा नंगबो आइना असि फोबुदा कैदोंगैदे इमोनि हाइने खख खनबलेत
4: पाबु
2: आइ मगले हे पोक्चबि इशानुपिने हाइने खल्लिबनि हायो नं आइ अमसुंग लायोइ खरबना पुरोइबगि मिक्ष थिन बतौरब्रा हा हायो
4: पाबु
2: हायो
4: पाबुंगि वाफमददा अपंग बिन माउना मासिमादि लामसिनजबंगमजरे
2: हायो
4: लखलमलिबा सिंगदुना आइगि मरमदा फजदब खरदि हायरमले अदुबु आइङासि फाउबदा पाबुंग न पामलोइ दबु आरान मथबक अमत ततौ खिद्रिए
2: अदुबु नंगि न थकत मियाम न खुदो भी थिलक एने बेमा आइ करि हायुगे हा आइ करि हायु हाय बनो
4: मरम दु तक पिरो
2: ए लकाइ ना नंग न होटल थोपसे पामरे ने
4: पाबु
2: आइङुंद तुंग द थोलक कदव फतब महेगि वमांग यालम निबनि आयो नंग मियाम ने याद बसे तौरबरा से नुखुमु
4: पुमु आई तुमली बैसा से पायर ग वासक सरी आई पाबुंग अम सुंग लई काई ने याद ब थबक अमत त तौ खिद्रिए तौ सो तौरो पाबुंग न पाम द्रबसु आई होटल तुक जर रोय आई नो नजरी बसे नचा नुपागे आरोई बया थंग दुने इचाग पाबुंग की कलगने चुम्मी उक्तव नुपाना हाक कयाना इंगों द तत्तन करीम कथाई ने अदुबु आईसु सेंदु की कलगत तो मिन्न खांग कई दो उन्हें तक उनसे न थे।
2: पेमा,
4: आई ये इंदिरा होटल तोक जर रोएगी पाबुंग।
2: मसीने ये सोन माँ, ये आवाज़ से। आई न कलम न बदे, मैं शासे लगम रोए। लोक रेदा इन तो ado babu nang yamna section na sa luko nupi macha nangonde yeng chinba yamna leire ne hey nupa singa nangi asing mangai re madu gi khudong cha basu laikai nangai ri ko nupi macha
3: babu
2: yenge haidan yeng labade kata haidan olit ka dori bashe Kita mising aja. Aduh, kita dah. Tuhan siam nama kita. Eh, nupi, nupi hai bersih. Eh, mugi maral karino. Nah, awi ne lukra bi awi ba. Aduh, kah sak pasir bersih. Nata. Mi marakta sa ulabati kahada arduna. Tajalum lapan. Magi oye khan ki baduna lupan mikah laga laika yi nupi kharga manarga imu namduna makuchalan ki aduga ai buna phibam masid tan ki bani o yen ki de da ko numito
3: kura kura thongkhamo
1: Hey, go so far. Don't you turn out on it? How do you know? Who know on
2: it? Curry talk big don't know, Tada. Kaido Rugi, Mimsa.
3: Kind of high kid raw. Say token dinner. How's it deep hurrying in there? Do you go? So mang the Mayam, go shall he say?
1: Hey, like Kai, my young to be. Nangi, my corn be. Long keep in no say. How's it me on the Tikada or Sigal Liminer may I with the gay?
2: I don't know what to do. Wanah cahaya kibale, aduh bu nggak sih di, nangu thadu lama lagi cepatare, oh,